0: Amba wa ya maka na mo wa shako duku mo sapa. Amba wa ya maka na mo wa shako duku mo sapa.
1: Sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sinelo, sin